Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

i oca Arsenija, igumana manastira Ribnica. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas se sećamo sveštenog mučenika Apolinarija. Veliki je blagoslov za Donje Leskovice i sva mesta u okolini, jer upravo na praznik Svete Marije Magdalene 4. avgusta desnicom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija osvećen je seoski hram koji nosi ime ravnoapostolne propovednice vere Hristove. Molitvena proslava nebeske apostolne propovednice vere Hristove. Molitvena proslava nebeske zaštitnice svetinje je nastavljena svetom liturgijom kojom je načestvovao vladika Isihije. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima, preosvećen je blagoslovio sa i sve one koji parohijski pripadaju ovoj svetinji. U njoj se mole, krštavaju, venčavaju. Govoreći o ličnosti i delu Svete Marije Magdalene, Valjevski arhipastir je naveo da se ona napajala gospodnjeg učenja, što je učinilo dobrom, mudrom i lepe duše. Svečanost u čast hramovne slave zaokružena je slavskom trpezom. U Mrkonjić gradu je održan centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 1995. godine. Republika Srpska je ovaj dan obeležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srbija i Republika Srpska. Komemorativni skup je počeo parastosom koji je služio patrijarh srpski Porfirije. U besedi patrijarh je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je upozorio da najdublji pad jednog naroda

Da počinje onda kada zaboravi ko je, čiji je i na kakvom je zavetu utemeljen, ističući da je očuvanje duhovnog i nacionalnog identiteta neodvojivo od pripadnosti crkvi Hristovoj i svetosavskom nasleđu. Najpotresniji trenutak večeri bilo je svedočenje Nevenke Dobrić iz okoline Siska, koje su u izbjegličkoj koloniji ubijeni 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Ona je podsjetila na tragediju koju je njena porodica preživela i zahvalila što se stradanje Srba danas dostojanstveno pamti. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili i dalje se vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Na praznik Svete Ravnoapostolne Marije Magdalene, Blage Marije, vikarni episkop Lipljanski Vojni Dositej služio je liturgiju u hramu posvećenom ovoj velikoj Hristovoj učenici u beogradskom naselju Beli Potok podno Avale. U arhipastirskoj besedi preosvećeni vladika je podsjetio na nepokolebljivu veru, ljubav i istrajnost Svete Marije Magdalene, koja nije napustila Gospoda ni u trenucima njegovog stradanja na Golgoti. Vladika naglasio da je upravo ona udostojena da prva ugleda vaskrslog Hrista i da ponese radosnu vest o njegovom vaskrsenju apostolima, zbog čega je crkva naziva ravnoapostolnom. Proslava hramovne slave nastavljena je trpezom ljubavi u porti hrama koji je podignut 1883. godine. Jerej dr. Dušan Đaković načestvovao je svetom liturgijom u manastiru Ćelije u nedelju 9. po duhovima i na praznik svetoproroka Ilije 2. avgusta.

Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva već 31 godinu svakog avgusta molitveno se seća hiljada ubijenih i nevino postradalih i više od 250.000 prognanih Srba koji su tokom hrvatske vojno-policijske akcije avgusta 1995. godine bili primorani da napuste svoju zemlju i domove u Dalmaciji, Lici, na Kordunu i Baniji. Ubijeno je i nestalo više od 1700 ljudi za više od 700 žrtava, ni danas se ne zna gde počivaju njihovi zemlji ostaci, dok je u izbegličkim kolonama svoju zemlju napustilo oko 250.000 Srba. U tim tragičnim danima opustala su brojna srpska sela i gradovi u Hrvatskoj, a stradalo je i bogato nasleđe Srpske pravoslavne crkve. Oštećeni su ili oskrnavljeni brojni pravoslavni hramovi, parohijski domovi i groblja, najviše u eparhijama Dalmatinskoj i Gornjokarlovačkoj. Mnoge srpske svetinje, koje su vekovima svedočile život Srba na tim prostorima, ostale su bez svojih vernika, a pojedine su obnovljene zahvaljujući velikom trudu crkve i preostalog naroda. Na parastosima koji se svake godine služe za postradale, njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, više puta je poručio da je sećanje na nevino postradale obaveza svakog naroda i da ne smemo dozvoliti da nas stradanje pretvori u ljute mržnje već

za sve ubijene u masovnom zločinu nad Srbima u Hrvatskoj. Parastasu su prisustvovali brojni vernici, među kojima i desetine izbeglih Srba iz Hrvatske koji su spas pronašli u Srbiji. Mitropolit Sremski Vasilije služio je pomen za sve ubijene Srbe u hramu Svete Marije Magdaline na Banstolu kod Sremskih Karlovaca. Molitveni pomeni služeni su i u više hramova Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, dok će u pojedinim hramovima biti služeni u sredu 5. avgusta. Tako će u hramu Svete Nedelje u Batajnici pomen početi u 18 časova. Srpska pravoslavna crkva je 4. avgusta proslavila svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, u narodu poznatu kao Blagu Mariju, jednu od najpoštovanijih svetiteljki hrišćanske crkve i vernu učenicu Gospoda Isusa Hrista. Sveto evanđelje je posvedočilo da je Marija Magdalina sledovala Hristu tokom njegove zemaljske službe, da je bila prisutna na Golgoti u vreme njegovog stradanja i da je ostala uz njegov grob. U rano jutro, došavši da pomaže telo Gospodnje, prva je čula radosnu vest o vaskrsenju i udostojila se da vidi vaskrslo Hrista, koju je poslao da ovu blagu vest prenese apostolima. Zbog toga ju je crkva proslavila kao ravnoapostolnu, jer je prva objavila pobedu života nad smrću. Prema crkvenom predanju, Sveta Marija Magdalina je nakon vaznesenja Gospodnjeg revnosno propovedala evanđelje. Predanje je zabeležilo da je došla i pred rimskog cara Tiberija, kome je darujući crveno jaje izgovorila reči Hristos vaskrse, čime je utemeljen običaj darivanja vaskršnih jaja. Proslavljajući svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, verni su se podsjetili njenog primjera nepokolebive vere, iskrenog pokajanja i bezoslovne ljubavi prema Hristu. Njen život ostao je trajno svedočanstvo vernosti Gospodu i hrabrog ispovedanja evanđelske istine, zbog čega i danas zauzima posebno mesto u bogoslužbenom životu i pobožnosti pravoslavnih hrišćana. Na praznik Svete ravnoapostolne Marije Magdaline, Blage Marije, njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski Vojni Dositej služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu posvećenom ovoj velikoj Hristovoj učenici u beogradskom naselju Beli Potok podno Avale. U molitvenom sabranju učestvovali su brojni vernici koji su se okupili da proslave hramovnu slavu. U arhipastirskoj besedi preosvećeni episkop Dositej podsjetio je na nepokolebivu veru, ljubav i istrajnost Svete Marije Magdaline, koja nije napustila Gospoda ni u trenucima njegovog stradanja na Golgoti. Vladika je naglasio da je upravo ona udostojena da prva ugleda vaskrslo Hrista i da ponese radosnu vest o njegovom vaskrsenju apostolima, zbog čega je crkva naziva ravnoapostolnom. Preosvećeni je istakao da primjer Svete Marije Magdaline poziva svakog hrišćanina na nepokolebivu vernost Hristu, hrabrost u ispovedanju vere i svedočenje evanđelja ljubavlju, smirenjem i delima, bez obzira na iskušenja sa kojima se susreće. Proslava hramovne slave nastavljena je trpezom ljubavi u porti hrama koji je podignut 1883. godine, prilozima i radom stanovnika Beli Potok. Posvećen je Svetoj Mariji Magdalini, jer je ovaj praznik tokom 19. veka bio preslava sela. Osvećenje crkve izvršio je mitropolit Beogradski Mihajlo 1885. godine. U porti crkve nalazi se spomenik slavnim srpskim junacima iz ratova od 1912. do 1918. godine, kao i spomenik Vasi Čarapiću. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije i episkop Novobrdski Ilarion, vikar Patrijarha Srpskog Porfirija, služili su liturgiju u manastiru posvećenom svetim ženama mironosicama u selu Dupilo, koje se nalazi u oblasti Crmnice u opštini Bar, a povodom slave ove svete obitelji. Vladika Ilarion je kazao da je Bog divan u svetima svojim i na svakom mestu na kojem se sapira crkva Božija, te naglasio da apostolsko iskustvo nije samo sećanje na prošlost, već živo iskustvo koje se u crkvi prenosi kroz vreme i prostor. Mitropolit je poučio da nikada ne treba posustati pred teškoćama, jer kako je kazao, iskušenja ne moraju uvek nužno značiti nešto loše i pogubno, već mogu postati prilika za duhovno jačanje i napredovanje. Mitropolit Budimski Lukijan je služio na praznik starozavetnog proroka Ilije svetu liturgiju u sabornoj crkvi Uspenje Presvete Bogorodice u Sent Andreji, a zatim i parastas protođakonu profesoru doktoru Milošu Erdeljanu, jednom od najznačajnijih srpskih

Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija koju je izgovorio sinoć u Mrkonjić gradu prilikom obeležavanja 31. godine od zločinačke akcije Hrvatske vojske i policije pod nazivom Oluja, a najpotresniji trenutak večeri bilo je svedočenje Nevenke Dobrić iz okoline Siska kojoj su u izbjegličkoj koloni ubijeni 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Ona je podsjetila na tragediju koju je njena porodica preživjela i zahvalila što se stradanje Srba danas dostojanstveno pamti. Njeno obraćanje duboko je potreslo prisutne, a mnogi nisu mogli da sakriju suze. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili se dalje vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Za koji minut slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo sveštenom učenika Apolinarija. Veliki je blagoslov za Donje Leskovice i sva mesta u okolini, jer upravo na praznik Svete Marije Magdalene 4. avgusta desnicom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija osvećen je seoski hram, koji nosi ime ravnoapostolne propovednice Vere Hristove. Molitvena proslava nebeske zaštitnice svetinje je nastavljena svetom liturgijom kojom je načestvovao episkop Isihije. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave, vladika je blagoslovio sabrane i sve one koji parohijski pripadaju ovoj svetinji. U njoj se mole, štavaju, venčavaju. Govoreći o ličnosti i delu Svete Marije Magdalene, Valjevski arhipastir je naveo da se ona napajala gospodnjeg učenja, što je učinilo dobro, mudrom i lepe duše. Svečanost u čast hramovne slave zaokružena je slavskom trpezom. U Mrkonjić gradu je sinoć održan centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 1995. godine. Republika Srpska je ovaj dan obeležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srpska i Republika Srbija. Komemorativni skup počeo je parastosom koji je služio srpski patrijarh Porfirije. U besedi patrijarh je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je upozorio da najdublji pad jednog naroda počinje onda kada zaboravi ko je, čiji je i na kakvom je zavetu utemeljen, ističući da je očuvanje duhovnog i nacionalnog identiteta neodvojivo od pripadnosti crkvi Hristovoj i svetoslavskom nasleđu. Najpotresniji trenutak večeri bilo je svedočenje Nevenke Dobrić iz okoline Siska, koju su izbegličkoj koloniji ubijene Srba danas dostojanstveno pamti. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili i dalje se vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Svetom arhijerejskom liturgijom u autentičnom okruženju gradića Kuberpidija, udaljenog od Adelaida 850 km severno u južnoaustralijskoj pustinji, proslavljena je slava jedinstvene podzemne bogomolje hrama svetog proroka Ilije. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan, koji je svečano dočekan u Kuberpidiju na večer je praznika 1. avgusta, prisustvovao je prazničnom večernjem bogosluženju, a zatim i celovečernjem koncertu.

Zapadne Morave kao i Banat. 5. avgusta 1804. likvidirane su beogradske dahije, a 1823. rodio se srpski pisac Josif Veselić. Rođen je u Đakovu u Slavoniji, završio rimokatoličku bogosloviju, potom je došao u Srbiju gde je prešao u pravoslavlje. Radio je kao sudski činovnik, telegrafist i najzad profesor gimnazije u Kragujevcu. Njegova dela reč u svoje vreme opis manastira u Srbiji, voćarstvo, domaći lekar, ponjatija o telegrafu, a u rukopisu mu je ostalo delo Glas Srbina. 1844. rodio se ruski slikar Ilja Jefimović Rijepin, začetnik ruskog kolorizma i sjajan portretista. Bio je profesor Sankt-Peterburgske akademije, a 1910. otišao je na imanje u Finskoj gde je ostao do smrti. Njegov realizam prožet je osjećajem za rusku tradiciju, a kolorit je svež i sočan i podsjećao na bogatstvo boja u narodnoj umetnosti. Radio je i žanr slike iz života ruskog sela, a posebno je značajan po kompozicijama. Njegova dela Burlacina Volgi, Litija, Ivan Grozni, njegov sin Ivan Zaporošci, Povratak iz progonstva, Carevna Sofija i mnoga druga. 1884. rodio se dr. Ludvik Hirschfeld, poljski bakteriolog, profesor univerziteta u Cirihu, lekar dobrovoljac pri srpskom vojnom sanitetu u Prvom svetskom ratu. A 1926. osnovan je Arhiv Vojvodine ukazom pomoćnika ministra prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvobitni naziv te ustanove bio je Državni arhiv u Novom Sadu. Inicijator je bio tadašnji upravnik Državnog arhiva u Beogradu dr. Ista Odavić. A prvi upravnik, državni arhivar današnjeg Arhiva Vojvodine bio je dr. Dimitrije Kirilović, ugodni istoričar, publicista i nacionalni radnik. Zadatak državne arhive u Novom Sadu bio je da prikuplja, čuva i obrađuje arhivsku građu sa područja Banata, Bačke, Srema i Baranje. 5. avgusta 1954. rodio se Dragan Lakićević, književnik, urednik izdavačkog preduzeća Rad i Srpske književne zadruge. A 1995. godine vojska Hrvatske zauzela je Knin, glavni grad Republike Srpske Krajine. Vojna ofanziva preduzeta je u saglasnost Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih zemalja, čije ratno vazduhoplovstvo potpomoglo agresiju. Iz Republike Srpske Krajine, teritorije pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, izbeglo je gotovo svo stanovništvo, najmanje 250.000 osoba. Hrvatske snage su tokom agresije i posle nje počinile mnoštvo zločina nad srpskim civilima, pri čemu je poginulo oko 2500 lica. A 5. avgusta 2017. godine sa izmerenih 40 stepeni u Beogradu, to je bio najtopliji 5. avgust u poslednjih 130 godina u prestonici Srbije. Prethodni najtopliji 5. avgust sa 39 stepeni bio je 1928. godine. 2019. upokojio se Peđa Ristić, arhitekta, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Bio je poznat po projektima crkvenih za umetnost i konservaciju. Bio je poznat po projektima crkvenih zdanja, po njegovim nacrtima sagrađeno je više od 150 hramova, među kojima su i crkva u Trebinju po testamentu Jovana Dučića, saborni hram u Podgorici, crkva u Apatinu na Ravnoj Gori, Birminghamu, Hanoveru, Sidneju, ali i širom sveta. U nastavku slušamo jednu od novijih pesama Beogradskog sindikata, još jedna njihova patriotska pesma pod nazivom Stara Srbija.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo sveštenom učenika Apolinarija. Veliki je blagoslov za Donje Leskovice i sva mesta u okolini, jer upravo na praznik Svete Marije Magdalene 4. avgusta desnicom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija osvećen je seoski hram, koji nosi ime ravnoapostolne propovednice vere Hristove. Molitvena proslava nebeske zaštitnice svetinje je nastavljena svetom liturgijom kojom je načestvovao episkop Isihije. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave, vladika je blagoslovio sabrane i sve one koji parohijski pripadaju ovoj svetinji. U njoj se mole, krštavaju, venčavaju. Govoreći o ličnosti i delu Svete Marije Magdalene, Valjevski arhipastir je naveo da se ona napajala gospodnjeg učenja, što je učinilo dobrom, mudrom i lepe duše. Svečanost u čast hramovne slave zaokružena je slavskom trpezom. U Mrkonjić gradu je sinoć održan centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 1995. godine. Republika Srpska je ovaj dan obeležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srpska i Republika Srbija. Komemorativni skup počeo je parastosom koji je služio srpski patrijarh Porfirije. U besedi patrijarh je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je upozorio da najdublji pad jednog naroda počinje onda kada zaboravi ko je, čiji je i na kakvom je zavetu utemeljen, ističući da je očuvanje duhovnog i nacionalnog identiteta neodvojivo od pripadnosti crkvi Hristovoj i svetoslavskom nasleđu. Najpotresniji trenutak večeri bilo je svedočenje Nevenke Dobrić iz okoline Siska, koju su u izbegličkoj koloniji ubijeni 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Ona je podsjetila na tragediju koju je njena porodica preživela i zahvalila što se stradanje Srba danas dostojanstveno

Kurtića. U toj bici stradalo je po nekim procenama čak 30.000 turskih vojnika. Poginuo je i veliki vezir. Austrijska pobeda omogućila je da trupe Eugena Savojskog ubrzo zauzmu Beograd i Temišvar, da bi 1718. Austrijanci preuzeli od Turske Srbiju, severno od Zapadne Morave kao i Banat. 5. avgusta 1804. likvidirane su beogradske dahije. 1823. rodio se srpski pisac Josif Veselić. Rođen je u Đakovu u Slavoniji, završio rimokatoličku bogosloviju, potom je došao u Srbiju gde je prešao u pravoslavlje. Radio je kao sudski činovnik, telegrafist i najzad profesor gimnazije u Kragujevcu. Njegova dela reč u svoje vreme opis manastira u Srbiji, voćarstvo, domaći lekar, ponjatija o telegrafu, a u rukopisu mu je ostalo delo Glas Srbina. 1844. rodio se ruski slikar Ilja Jefimović Rijepin, začetnik ruskog kolorizma i sjajan portretista. Bio je profesor Sankt-Peterburške akademije. 1910. otišao je na imanje u Finskoj gde je ostao do smrti. Njegov realizam prožet je osjećajem za rusku tradiciju, a kolorit je svež i sočan i podsjeća na bogatstvo boja u narodnoj umetnosti. Radio je i žanr slike iz života ruskog sela, a posebno je značajan po kompozicijama. Njegova dela Burlaci na Volgi, Litija, Ivan Grozni, njegov sin Ivan Zaporošci, Povratak iz progonstva, Carevna Sofija i mnoga druga. 1884. rodio se dr. Ludwig Hirschfeld, poljski bakteriolog, profesor univerziteta u Cirihu, lekar dobrovoljac pri srpskom vojnom sanitetu u Prvom svetskom ratu. A 1926. osnovan je arhiv Vojvodine ukazom pomoćnika ministra prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvobitni naziv te ustanove bio je Državni arhiv u Novom Sadu. Inicijator je bio tadašnji upravnik Državnog arhiva u Beogradu dr. Ista Odavić. A prvi upravnik, državni arhivar današnjeg arhiva Vojvodine bio je dr. Dimitrije Kirilović, ugodni istoričar, publicista i nacionalni radnik. Zadatak Državne arhive u Novom Sadu bio je da prikuplja, čuva i obrađuje arhivsku građu sa područja Banata, Bačke, Srema i Baranje. 5. avgusta 1954. rodio se Dragan Lakićević, književnik, urednik izdavačkog preduzeća Rad i Srpske književne zadruge. A 1995. godine vojska Hrvatske zauzela je Knin, glavni grad Republike Srpske Krajine. Vojna ofanziva preduzeta je u saglasnost Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih zemalja, čije ratno vazduhoplovstvo potpomoglo agresiju. Iz Republike Srpske Krajine, teritorije pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih nacija, izbeglo je gotovo svo stanovništvo, najmanje 250.000 osoba. Hrvatske snage su tokom agresije i posle nje počinile mnoštvo zločina nad srpskim civilima, pri čemu je poginulo oko 2.500 lica. A 5. avgusta 2017. godine sa izmerenih 40 stepeni u Beogradu, to je bio najtopliji 5. avgust u poslednjih 130 godina u prestonici Srbije. Prethodni najtopliji 5. avgust sa 39 stepeni bio je 1928. godine. 2019. upokojio se Peđa Ristić, arhitekta, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konservaciju. Bio je poznat po projektima crkvenih zdanja, po njegovim nacrtima sagrađeno je više od 150 hramova, među kojima su i crkva u Trebinju po testamentu Jovana Dučića, saborni hram u Podgorici, crkva u Apatinu na Ravnoj Gori, Birminghamu, Hanoveru, Sidneju, ali i širom sveta. U nastavku slušamo jednu od novijih pesama Beogradskog sindikata, još jedna njihova patriotska pesma pod nazivom Stara Srbija.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomože Bog da nas slavimo sveštenom učenika Apolinarija. Veliki je blagoslov za Donje Leskovice i sva mesta u okolini, jer upravo na praznik Svete Marije Magdalene 4. avgusta desnicom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija osvećen je seoski hram, koji nosi ime ravnoapostolne propovednice Vere Hristove. Molitvena proslava nebeske zaštitnice svetinje je nastavljena svetom liturgijom kojom je načestvovao episkop Isihije. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave, vladika je blagoslovio sabrane i sve one koji parohijski pripadaju ovoj svetinji. U njoj se mole, štavaju, venčavaju. Govoreći o ličnosti i delu Svete Marije Magdalene, Valjevski arhipastir je naveo da se ona napajala gospodnjeg učenja, što je učinilo dobrom, mudrom i lepe duše. Svečanost u čast hramovne slave zaokružena je slavskom trpezom. U Mrkonjić gradu je sinoć održan centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 1995. godine. Republika Srpska je ovaj dan obeležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srpska i Republika Srbija. Komemorativni skup počeo je parastosom koji je služio srpski patrijarh Porfirije. U besedi patrijarh je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je upozorio da najdublji pad jednog naroda počinje onda kada zaboravi ko je, čiji je i na kakvom je zavetu utemeljen, ističući da je očuvanje duhovnog i nacionalnog identiteta neodvojivo od pripadnosti crkvi Hristovoj i svetoslavskom nasleđu. Najpotresniji trenutak večeri bilo je svedočenje Nevenke Dobrić iz okoline Siska, koju su izbegličkoj koloni ubijeni 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Ona je podsjetila na tragediju koju je njena porodica preživela i zahvalila što se stradanje Srba danas dostojanstveno pamti. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili i dalje se vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Svetom arhijerejskom liturgijom u autentičnom okruženju gradića Kuber Pidija, udaljenog od Adelaida 850 km severno u južnoaustralijskoj pustinji, proslavljena je slava jedinstvene podzemne bogomolje hrama svetog proroka Ilije. Mitropolit australijsko-novozelandski Siluan, koji je svečano dočekan u Kuber Pidiju na večer je praznika 1. avgusta, prisustvovao je prazničnom večernjem bogosluženju, a zatim i celovečernjem koncertu nedavno osnovanog hora Kapela Ortodoks, kojim rukovodi Evgenija Mur. Na praznik svetog proroka Ilije 2. avgusta mitropolit je načastvovao svetom liturgijom. Tumačeći pročitano evanđelsko začalo, mitropolit je istakao da svako od nas korača burnim morem života, ali uz neizostavno prisustvo Božje ruke, njegovog promisla, blagodati i pomoći. Na oko 800 km severno od Adelaida u državi Južna Australija na 5. kontinentu nalazi se jedinstveni spomenik srpske, ali svetske kulture i arhitekture. To je crkva svetog proroka Ilije koja se u celini nalazi pod zemljom. Gospod nikad ne zaboravlja svoje, rekao je đakon Radovan Radivojević, tumačeći evanđelski odlomak o buri na moru i Hristovom hodu po vodi. Gospod stoji pred nama, samo su nam oči zamagljene strahom, upozorio je besednik, podvukavši da nam je neophodno poverenje u Boga, jer kada nam je On u središtu života, sve ide dobro. Bog nikada ne kasni, obećava da nas neće ostaviti u burama, rekao je đakon, koji je potom besedio i o svetom proroku Iliji i smelom svedoku istinitog Boga. I Petar Ilija bili su ljudi velike vere, ali su bojica i padali, no posle pada vratili su se Bogu. Tako i mi treba da radimo, zaključio je đakon Radovan. Ove nedelje zaključno sa subotom 8. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo sveštenom učenika Apolinarija. Veliki je blagoslov za Donje Leskovice i sva mesta u okolini, jer upravo na praznik Svete Marije Magdalene 4. avgusta desnicom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija osvećen je seoski hram, koji nosi ime ravnoapostolne propovednice Vere Hristove. Molitvena proslava nebeske zaštitnice svetinje je nastavljena svetom liturgijom kojom je načestvovao episkop Isihije. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave, vladika je blagoslovio sabrane i sve one koji parohijski pripadaju ovoj svetinji. U njoj se mole, krštavaju, venčavaju. Govoreći o ličnosti i delu Svete Marije Magdalene, Valjevski arhipastir je naveo da se ona napajala gospodnjeg učenja, što je učinilo dobrom, mudrom i lepe duše. Svečanost u čast hramovne slave zaokružena je slavskom trpezom. U Mrkonjićgradu je sinoć održan centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i đakonu Goranu Nuhanoviću, u nastavku slušamo predavanje oca Rafaela Boljevića na temu lečenje duše u pravoslavnoj crkvi. Otac Rafaelo, iguman manastira Podmajine kod Budve, a ovo predavanje održao je 20. septembra u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica u Beogradu.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Danas ćete imati priliku da čujete zvučni zapis tribine pod nazivom Lečenje duše u pravoslavnoj crkvi, koja je održana u navečerje Male Gospojine 20. septembra 2023. godine u Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica. Izuzetno duhovno slovo proizneo je

0: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
1: Radio Istočnik.